бүр хогтгоно. Кентин гэр өгөн жимнэсэр. Сэний кимс. Шаалоо да сизмдэр кимисэн жүргэл төрмс. Бэрзэсэлг. Мөнхөн сонсэр шаар барлаа шэйбэ кеткен. Эндэгэн шаар.